yanya sore kasa kasa awodi ni o here at the po wana wo hia ho ni to ma ho wana wo hia ho di wana wo hia o cha enwumere ye to ya ho di ni o erade me ka ho bi o here at the po erade Kristo na tie ni